0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Riecco a fali. Miri su zraku, ruke un braku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.